0: gonna keep on pushing that rock up the hill.
1: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
2: K103.

0: Du lyssnar på,
1: K103.
0: K103.
1: Göteborgs studentradio.
0: Och sitter du på
1: K103.se.